0: Une radio sans pub. C'est Prune, 92 FM.
1: Oui. Hein? Ліси мої про темні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про темні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.